0: Toen kwam mij bij post met een liter tierops. Of verder uit mijn haggard. En de strangers me, today I started loving you again.
1: Ja, jeg har hele lønge til at stå her sammen med Lene Holme, kære far. Så kommer Elsborg og mig i bord og synger Manden på Risten.